sreća, svizduh ponoći stiže, boje mladosti, sve su mi bliže i bliže.

stanu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu s kapijem mahala. Na ligurama s djecom spustio se iz Dalmatinsku. A mati mu je dugo, dugo pričala komšiluku.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje, zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje, najljepše ime Bosna, najljepšo je zemlje. Jes nam...
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Islam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
3: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
6: Marketing.

Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite naš program. Evo, uključila sam se da kažem da trenutno u Vogošći pljušti kiša, baš onako jedan pravi ljetni pljusak. Ja se nadam da ova kiša neće napraviti probleme. U svakom slučaju, sigurna sam da svi oni koji su u svojim toplim domovima, ugodnim ili na radnom mjestu, uživaju u ovom ambijentu. Eto, samo se nadamo da neće biti poplava.

0: Ovo ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 veninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

jako dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Radio Logošća 88,2 MHz.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jes nam...
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.
4: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

naša noćas radi daleko je dan. Ja bih malo ludovao, ali ne mogu sam. Ej, svirači, marijači, svirajte za plet.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće, kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A u 19 ide Bogošanska hronika na radiju, a prije Bogošanske hronike bit će Hadžibek, bit će Znamenje moje domovine, bit će dosta, dosta dobre muzike. Prije svega, ostanite uz program Radio Vogošće, uživajte, napolje 27 stepeni u Vogošći, a kako je dalje, to ću vam malo kasnije o vremenu, a za sami početak ide pjesma Šaban Šaović i Nema ništa majko od tvoga veselja.

0: pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.
1: Čuli ste Viber broja i broj telefona za fiksno broja je 033-434-888. U nastavku slušamo Peđu Medenicu i Dođeš mi u san za Armena, a Šaban Bajramović i Barva Pudela ide samo za Suadu. Pa uživajte uz svoju muziku.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem. A ti

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, milka mini animals 4,50, čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95, somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Bila je to Jana i o ženi pjevačicu, a koga žuga, kože ti je veselo u kući, u nastavku programu, a idemo da slušamo vaše muzičke želje. Refik nam je pisao, kaže pozdrav za vas, ako može, Osman Hadžić i Dunjo, moja bića za Amru, za Amru ide, spavalo je srce. I slušat ćemo još neubedljivu i onda slušamo Znamenje moje domovine, a vi uživajte uz dobru muziku.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna. Lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna. Da prostiš. Jedna zemlja imade. I Bosna. I Bosna da prostiš. I hladna. I gladna. I k tomu još. Da prostiš prkosna od sna.
3: Već 30 godina.
4: Ljubav na prvo slušanje. Radio

0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Vogošć.
0: Što bi rekao Hadžibek?
3: Bio u nas jedan mudri dedo i taj je dedo odgojio unuka vrijednog, pametnog, ko što i sam bio. Završio unuk škole više, pa i najviše, i kad je trebalo da se zaposli, pravac Njemačka. Jer u nas ti posla nema za svakog, ko što i sam znaš. Žao mu bilo dede ostavit, pa ti on obišao ono malo rodbine što su imali, dajžišnu, tetišnu jamiđincu, da ih zamole da pripaze dedu dok se on ne vrati, a kad se vrati da će i dobro nagraditi. Svi mu obećaše, amiđinca čak reče da ne treba ništa donost, jer to je njihova dužnost. Prođe godina sad pa sad i unuk dođe kod svog dede da ga obiđe i da malo dušu nahrani dedinim pričama, jer je godina u tuđoj zemlji kratka i teška za tijelo, a predugo i za dušu još teža, kažu. Helem iskupila se rodbina i on upita dedu pred svima kako su ga pazili. Plaho pa me, veli dedo, ko rodbina, samo su mi neke pare nestale iz kredenca. Svi se zgledaše nasta muk, sve dok dajžišna ne progovori prva. Kakve pare, bolan dedo, nisam ti ni ušla u kuću. Ama nisam ni prišla kući, kamoli prag prešla, nastavila se tetišna. Ko da sam ja imala kad od svog posla idući, kamoli po kredencu prebirat, veli amiđinca dok je brže bolje izlazla, a za njom i ostale dvije. Kad one zamakuše, dedo će ti njemu. Nisu meni, sinko, nikakve pare nestale, nego hoću da od njih čuješ kako su me pazile i izmetile me.

0: Paladin.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama Kraš 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Nije li i ova zemlja Bosna samo san? Samo san? Bože mili i dragi, Bosna, Bosna, Haman i jeste samo san. Više od svega san. I ovakav, i onakav, takav, svakakav, ali najviše san. Krhko je insansko, krhko je insansko poimanje. Zemlja iz sna. Bosna, lijepo ime lijepe zemlje. Najljepše ime Bosna. Najljepšo je zemlji. Jest nam.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka mini animals 4,50. Čaj Nikolutići 500 grama kraš 2,95. Somat all in one 24 tablete 9,95.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Stančiću da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali nek što smo bili.

Ne znam šta da radim sa sobom, na šta misli da bacim, preto stvaram polako pjesmu o tebi.

U mene dedo Atif govorio, žene su ti čotije, odinada ćeš to što učiniti. Ako joj se omiliš, u zlatnoj će te beš ninat. Ako je ohladiš, možeš heftu prit kućom dričat ko jarac al džaba. Ona ni mukajeta. A Nana Subhija je na to dodavala, džaba ti je nama ženskinju pamet kad nam je srce mat.